longue. Horo muso ni mbere tu bali be gadala nazara mat longue dunia. Ho dunun te balla kam fola, bala te dunun kam fo, berenjeli horo, fangayike.

0: Trista din me vlane den nagai on trees a wheelo.
1: Trista din me vlane den nagai on trees a wheelo.
0: Hekais me brasa nanchen dom la kan de gano.
1: Hekais me brasa nanchen dom la kan de gano.
0: De hu tam me ya gavo me tem bas pire.
1: De hu ya me mi gavo
0: me tem bas pire. Mele me me gonto da tu ja wan chile wet.
1: Ta mele me mi gonto da tu ja wan chile wet.
0: Mezo pouches laburera hizo chen menere.
1: Mezo pouches laburera hizo chen menere.
0: Wet dom la ke ti hare da vi bu kar me mes.
1: Mat dola ke ti hare da vi bu kar me mes.
0: Bude bud be ti hare da be go gar ganti.
1: Gude be zau i hare da be go gar ganti.
0: Nes ke chin der bli ja dur a trem me mes tre sami.
1: Nes ke chin der bli ja dur a trem me mes tre sami.
0: I trem me mes tre sami we me do bar him chi.
1: Nes trem me mes tre sami we me do bar him chi.
0: Nani ya zi je ma sambles pali ya ge pur me.
1: Nani bi je ma sambles pali ya ge pur me.
0: Ni fala ha ge bati him chi. Mera
1: Mizul, le fali hadi badi, him
0: chamera Mizul, war is in the way,